0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: See on Duo Gold.

0: Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eile õhtul kell 22.44 teatati häirekeskusele võimalikust vingugaasi juhtumist Tallinnas Mustamäel asuvas elamuspa 21+ saunakeskuses. Neli saunakeskuses viibinud inimest tundsid end halvasti ning nendega tegelesid meedikud. Päästjate saabumise ajaks olid spa töötajad juba saunaruume tuulutanud. Spa suleti, et tagada ohutus ja kõik vajalik üle kontrollida. Päästeamet palub kõigil, kes viibisid eile ajavahemikus kell 22.30 kuni 23.15 elamuspa 21+ saunakeskuse poolel jälgida oma enesetunnet. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole. Tervisenõu saab küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220. Põhja-Tallinnasse Noblessneri sadamasse loodusmaija rajatava loodusmuuseumi püsiekspositsiooni rajamise riigihanget kontrollinud keskkonnainvesteeringute keskus leidis, et kliimaministeerium valis ehitaja välja riigihanke nõudeid raskelt rikkudes, kusjuures võitis kallim pakkumine. KIK teatas kliimaministeeriumile saadetud kirjas, et on valmistamas nõuete rikkumise tõttu ette hanke 25%-list finantskorrektsiooni, mis sisuliselt tähendab seda, et veerand hanke maksumusest jäätakse ehitajale lihtsalt välja maksmata. Loodusmuuseumi püsiekspositsiooni ehituse riigihanke võitis Koron OÜ. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomáš Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastuvõetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Maggiori püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev, tema volitused lõpevad südaööl. Venema ründas ööl vastu tänast taas ballistiliste raketidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai viga vähemalt 7 inimest. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venemaal Stavropoli Koreis asuvale naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva ja Tambovi oblastis asuvaid logistikakeskusi, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil sai tabamuse laod, mille kaudu tarniti sõjavarustust, navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Ühendriigid teatasid uutest õhulöökidest Iraani pihta, et karistada Teherani rünnakute eest USA vägede vastu Jordaanias, mis tõid kaasa esimesed hukkunud ameeriklaste seas pärast vaenutegevuse taastamist. Iraan omakorda ründas Pärsia lahe ümbruse USA taristut. USA keskväe juhatus teatas sotsiaalmeedia platvormil X, et 9. tööd järjest jätkuvate rünnakute eesmärk on veelgi kärpida Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas ja karistada revolutsioonikaardi üksusi, mis ründasid reede õhtul Jordaanias Ameerika sõjaväelasi. Iraan hoiatas aga, et kui USA rünnakud lähipäevil jätkuvad, taas alustab Teheran täiemahulisi ründeoperatsioone. Iraani tervishoiuministeerium teatas reedele, et alates uuenenud lahingutegevuse puhkemisest on hukkunud 50 ja viga saanud üle 500 inimese. Jalgpalli MM-finaalturniiri eelviimases mängus alistas Inglismaa 6-4 Prantsusmaa ning võitis pronksmedali. Mänguga sooritati ka mitu rekordit. Jude Bellingham lõi 7. värava ja sellega sai temast Inglismaa koondise eest ühe MM-i jooksul enim väravaid löönud mängija. Kylian Mbappé lõi kohtumises Inglismaaga 2 väravat ning jäi sellega MM-ajaloo uueks suurimaks väravakütiks. Turniiri lõpuks jäi tema arvele 22 tabamust, millega edestab ta Lionel Messit. Argentiina legendil on 6 MM-finaalturniiriga kirjas 21 väravat, kuid tal on täna õhtul Hispaania vastu peetavas finaalis veel võimalus rekord endale tagasi võita.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti on äikest, puhub muutliku suunaga tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17 ja 19 vahele, hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
2: See on Duo Gold.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: keskpäevatund . Mis meist saab ?
2: Naiste jutud .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . Alusta kuulamist juba täna .
3: ilm on pilves selgimistega , sajab hoovihma , paiguti on äikest , puhub muutliku suunaga tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . soojakraadid jäävad 17 ja 19 vahele , hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18.
4: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .

0: Tere hommikust, kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomasz Ujok teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modiori püüdlusest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Ujoki viimane tööpäev. Venemaa ründas ööl vastu tänast taas ballistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai viga vähemalt 7 inimest. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venemaa naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva lähedal 2 logistikakeskust, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil said tabamuse laod, mille kaudu tarniti sõjavarustust, navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Ühendriigid teatasid uutest õhulöökidest Iraani pihta, et karistada Teherani rünnakute eest USA vägede vastu Jordaanias, mis tõid kaasa esimesed hukkunud ameeriklaste seas pärast vaenutegevuse taastumist. Iraan omakorda ründas Pärsia lahe ümbruses USA taristut. USA keskväejuhatus teatas sotsiaalmeedia platvormil X, et 9. tööd järjest jätkuvate rünnakute eesmärk on veelgi kärpida Iraani võimet, ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas ja karistada revolutsioonikaardi üksusi, mis ründasid reede õhtul Jordaanias Ameerika sõjaväelasi. Iraan hoiatas aga, et kui USA rünnakud lähipäevil jätkuvad, taas alustab Teheran täiemahulisi ründeoperatsioone. Iraani tervishoiuministeerium teatas reedele, et alates uuenenud lahingutegevuse puhkemisest on hukkunud 50 ja viga saanud üle 500 inimese. Politsei vahistas Pariisis 23-aastase mehe, kes väidetavalt tunnistas, et kavatses süüdata ühe Prantsusmaa pealinna suurima pargi. Allika teatel kutsuti politsei reede hilisõhtul Boulogne metsas puhkenud põlengu juurde ning leidis eest võsahunnikust puutüvele leviva tule. Vahistamine toimub ajal, mil Prantsusmaad on vapustanud suur metsatulekahju Pariisist kagus asuva Fontainebleau metsas, mis hävitas ligikaudu 2200 hektarit. Prantsusmaal on aasta algusest maha põlenud üle 32 000 hektari, mis on rohkem kui kogu möödunud aasta maastikupõlengute hooajal kokku. Eile õhtul kell 22.44 teatati häirekeskusele võimalikust vingugaasi juhtumist Tallinnas Mustamäel asuvas elamuspa 21+ saunakeskuses. 4 saunakeskuses viibinud inimest tundsid end halvasti ning nendega tegelesid meedikud. Päästjate saabumise ajaks oli spa töötajad juba saunaruume tuulutanud. Spa suleti, et tagada ohutus ja kõik vajalik üle kontrollida. Päästeamet palub kõigil, kes viibisid eile ajavahemikus kell 22.30 kuni 23.15 elamuspa 21+ saunakeskuse poolel jälgida oma enesetunnet. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole. Tervisenõu saab küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220. Pärast Rally Estonia teist võistluspäeva on kindel liider Sami Pajari. WRC 2 arvestuses hoiab esikohta Robert Virves. Kokku on Rally 2 autodega startis 8 eestlast ja ralli jätkub täna, kui on kavas kääriku kiiruskatse, mida läbitakse 2 korda. Neist esimene algab kell 11.05. Värskeimat ralliinfot kuuleb Kuku Ralli raadios ja põhjaliku otseblogi teeb Postimees.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna kuni 25 graadi, hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus aga 18.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Loomulikult Kanal 2.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
3: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna kuni 25 graadi, hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus aga 18.

0: Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujak teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigi peana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modiori püüdlusest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujaki viimane tööpäev. Venemaa ründas ööl vastu tänast taas ballistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai viga vähemalt 7 inimest. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venemaa naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva lähedal 2 logistikakeskust, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil said tabamuse laod, mille kaudu tarniti sõjavarustust, navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Ühendriigid teatasid uutest õhulöökidest Iraani pihta, et karistada Teherani rünnakute eest USA vägede vastu Jordaanias, mis tõid kaasa esimesed hukkunud ameeriklaste seas pärast vaenutegevuse taastumist. Iraan omakorda ründas Pärsia lahe ümbruses USA taristut. USA keskväejuhatus teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et 9. ööd järjest jätkuvate rünnakute eesmärk on veelgi kärpida Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas ja karistada revolutsioonikaardi üksusi, mis ründasid reede õhtul Jordaanias Ameerika sõjaväelasi. Iraan hoiatas aga, et kui USA rünnakud lähipäevil jätkuvad, taas alustab Teheran täiemahulisi ründeoperatsioone. Iraani tervishoiuministeerium teatas reedel, et alates uuenenud lahingutegevuse puhkemisest on hukkunud 50 ja viga saanud üle 500 inimese. Briti uus peaminister Andy Burnham loobub üleriigilise digitaalse isiku tunnistuse kavast. Homme ametist lahkuv Labouristist peaminister Keir Starmer teatas septembris kavast, et eesmärgiga ohjeldada ebaseaduslikku sisserännet. Kuid see samm pälvis tugevat vastuseisu riigis, mis on pikka aega isiku tunnistustele vastuseisnud. Samuti Labouristide ridadesse kuuluv Burnham võtab ameti üle pikaajalise elukalliduse kriisi ajal, mis on Starmeri ebapopulaarsus põhjusi. Avalduses rõhutati, et hoolimata digitaalse isiku tunnistuse kavast loobumisest jätkab tema valitsus võitlust ebaseadusliku töötamise vastu, tuginedes Starmeri tehtud edusammudele. Vastuoluline suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan vahistati eile Miami's. Mitmete meediaväljaannete kõrval kinnitas ka Briti prokuratuur oma avalduses, et Tate'i vennad, kes seisavad Suurbritannias silmitsi mitmete süüdistustega, vahistati USA federaalametnike poolt. Ühendkuningriigi prokurörid taotlevad vendade väljaandmist seoses süüdistustega, mis hõlmavad vägistamist, inimkaubandust, prostitutsiooni vahendamist ja kehalist väärkohtlemist. Süüdistused kinnitati juba 2024. aasta jaanuaris, kuid avalikustati mullu mais. Eile õhtul kell 22.44 teatati häirekeskusele võimalikust vingugaasi juhtumist Tallinnas Mustamäel asuvas elamus Spa 21 sauna plus saunakeskuses. 4 saunakeskuses viibinud inimest tundsid end halvasti ning nendega tegelesid meedikud. Päästjate saabumise ajaks olid spa töötajad juba saunaruume tuulutanud. Spa suleti, et tagada ohutus ja kõik vajalik üle kontrollida. Päästamet palub kõigil, kes viibisid eile ajavahemikus kell 22.30 kuni 23.15 elamus Spa 21 plus saunakeskuse poolel jälgida oma enesetunnet. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole. Tervisenõu saab küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 25 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 18 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo K.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, puhub valdavalt läänekaaretuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 25 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 18 graadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tere, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Välisteenistusest naasnud ohvitseride lapsed ei pruugi saada eliitkooli, kui klassi piirnorm ehk 24 õpilast on täis, kirjutab Õhtuleht. Kaitseressursside ameti pressiesindaja Krismar Rosin täpsustas välja andele, et Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vaheline haldusleping võimaldab käesolevast aastast pakkuda koolikohti Eesti kodanike lastele, kelle vanem töötab riigikaitsevaldkonnas. Enne seda pakuti neid koolikohti Välisministeeriumi teenistujate lastele. Rosin lisas, et suhtluses ollakse kõikide osapooltega ning otsitakse lahendust, mis võimaldaks lastel sügisel ikkagi kooliteed alustada. Norras Trammenis jätkuvad suur tulekahju kustutustööd. Reedel alanud tulekahju on hävitanud üle 100 kodu ja sundinud evakueerima enam kui 400 inimest. Tõenäoliselt on tegemist Norra suurima rahuaegse tulekahjuga enam kui 100 aasta jooksul. Päästjate sõnul ei ole kedagi kadunuks kuulutatud, kuid paljud elanikud otsivad endiselt oma lemmikloomi. Tulekahju süttimispõhjus on endiselt ebaselge. Teadaolevalt sai põleng algus ühest ridaelamust ja levis mitmele teisele ridaelamule ning ümbruskonna maastikule. Võimud on spekulatsioonid võimalikust terrorirünnakust tagasi lükanud. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlusest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Venema ründas ööl vastu tänas taas ballistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai viga vähemalt 7 inimest. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venema naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärgi okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva lähedal 2 logistikakeskust, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil said tabamuse laod, mille kaudu tarniti sõjavarustust ehk navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Kuveidi sõjavägi teatas Iraani õhurünnakute tõrjumisest. Teade tuli pärast seda, kui Pärsia lahe riiki tabasid Islamivabariigi rünnakud, mis kahjustasid elektrijaama ja naftarajatist. Hispaania tootab ees suve 3. Kuumalaine ning mitmel pool prognoositakse temperatuuri tõusu üle 40 graadi. Kuumalainet põhjustab püsiv kõrg rõhkond, mis hoiab mitu päeva Hispaania kohal lõksus, Põhja-Afrikas pärit kuuma ja kuiva õhu. Õhutemperatuur tõuseb veelgi heeldatavasti 4 päevani, mil temperatuur võib mõnes piirkonnas tõusta koguni üle 45 graadi. Teadlaste sõnul suurendab inimtekkeline kliimamuutus kuumalainete pikkust, intensiivsust ja sagedust, kuivatades taimestikku ja kasvatades maastikupõlengute ohtu. Pärast Rally Estonia teist võistluspäeva on kindel liider Sami Pajari. WRC2 arvestuses hoiab esikohta Robert Virves. Kokku on Rally 2 autodega startis 8 eestlast. Rally jätkub täna, kui on kavas kääriku kiiruskatse, mida läbitakse 2 korda. Neist esimene algab juba kohe praegu. Värskeimat ralliinfot kuuleb Kuku Ralli raadios ja põhjaliku otseblogi teeb Postimees.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest, puub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna kuni 25 graadi ja hetkel on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus aga 19 graadi sooja.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
4: ilm on muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , kohati on äikest . Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis . Sooja tuleb täna kuni 25 kraadi ja hetkel on Tallinnas 18 , Tartus ja Pärnus aga 19 kraadi sooja .
2: ajatu klassika Duo Gold .

0: Tere, kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitse ballistiliste rakettide eest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venemaa ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste rakettide rünnaku. Enamik neist olid suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust, veel 16 inimest sai kannatada. Ungari endine populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigi peana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjari püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Saksamaa tõstis julgeoleku taseme abstraktselt ohutasemelt kõrgele ohutasemele, tuginedes üha sagenevatele teadetele ja luureandmetele vahendab Reuters. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt märkas, et ohual ei ole ainult infrastruktuur, vaid ka üksikisikud ja institutsioonid. Ministeerium valmistab ohu tõrjumiseks ette seaduseelnõu, mis annaks riigile luure asutustele senisest palju rohkem õigusi. Reform lubaks ametnikel salaja eluruumidesse siseneda, pääseda ligi arvutitele ja nutitelefonidele ning sekkuda digisuhtlusesse. Viimastel aastatel on rünnakud Saksamaal sagenenud. 2024. aastal sõitis Saudi-Araabiast pärit arstautoga Magdeburi jõuluturule. Teisest juhtumist mõistis Saksa kohus Süüria kodaniku süüdi islamiriigiga seotud pussitamisrünnakus. Norras Trammenis jätkuvad suur tulekahju kustutustööd. Reedel alanud tulekahju on hävitanud üle 100 kodu ja sundinud evakueerima enam kui 400 inimest. Tõenäoliselt on tegemist Norra suurima rahuaegse tulekahjuga enam kui 100 aasta jooksul. Päästjate sõnul ei ole kedagi kadunuks kuulutatud. Paljud elanikud otsivad aga endiselt oma lemmikloomi. Tulekahju süttimispõhjus on endiselt ebaselge. Teadaolevalt sai põleng alguse ühest ridaelamust ja levis mitmele teisele ridaelamule ning ümbruskonna maastikule. Võimud on spekulatsioonid võimalikust terrorirünnakust tagasi lükkanud. Üle 4000 kasutaja on raporteerinud probleemist seoses meta-platformide kasutamisega. Meta-teenuste häire mõjutab Facebooki, Instagrami ja Messengeri. Kaebuste hulka kuuluvad probleemid sisselogimisega, hangunud uudisvood ja häired sõnumite saatmisel. Teated häiretest hakkasid tulema täna kella 10:30 paiku. Kasutajatele kuvatakse ekraanil sõnum sinu konto pole praegu saadaval meie saidi probleemide tõttu. Meta ise ei ole olukorda kommenteerinud. Jalgpalli MM-finaalturniiri eelviimases mängus alistas Inglismaa 6-4 Prantsusmaa ning võitis pronksmedali. Mänguga sooritati ka mitu rekordit. Jude Bellingham lõi 7. värava ja sellega sai temast Inglismaa koondise eest ühe MM-i jooksul enim väravaid löönud mängija. Kylian Mbappé lõi kohtumises Inglismaaga 2 väravat ning jäi sellega MM-ajaloo uueks suurimaks värava kütiks. Turniiri lõpuks jäi tema arvele 22 tabamust, millega edastas ta Lionel Messi. Argentiina legendil on 6 MM-finaalturniiriga kirjas 21 väravat, kuid tal on täna õhtul Hispaania vastupeetavas finaalis veel võimalus rekord endale tagasi võita.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna kuni 25 graadi ja hetkel on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus aga 20 graadi sooja.
1: See on Duo Gold.

0: saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: See on Duo Gold.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna kuni 25 graadi ja hetkel on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus aga 20 graadi sooja.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tere , kell on üks , Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus . keskkonnainvesteeringute keskus leidis , et kliimaministeerium rikkus Põhja-Tallinnasse Noblessneri sadamasse rajatava loodusmuuseumi püsiekspositsiooni ehitaja valimisel raskelt riigihanke nõudeid ning soovib seetõttu rakendada hankele 25%-list finantskorrektsiooni . KIK-i hinnangul tunnistati edukaks Koron OÜ 594 900 euro suurune pakkumine , kuigi ka see ei vastanud hanke tingimustele . Keskuse hinnangul tulnuks nii Koron kui ka H ehituse pakkumus tagasi lükata ning korraldada uus hange . KIK märkis , et viimane pakkus töö tegemist 480 000 euro eest ehk ligi 115 000 euro võrra odavamalt . Finantskorrektsiooni kohaldamise kohta lõplikku otsust veel tehtud ei ole , sest enne soovib keskus ära kuulata kliimaministeeriumi seisukohad ja võimalikud vastuväited . Venemaa ründas ööl vastu tänast taas ballistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit . On teateid ühest hukkunust , veel 16 inimest sai kannatada . Ukraina väed andsid aga taas löögi Venemaa naftahoidlale , Vene varilaevastiku tankerile Mustal merel ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel . Eile ründas Ukraina Moskva lähedal 2 logistikakeskust , kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud . Kiievi andmeil said tabamuse laod , mille kaudu tarniti sõjavarustust ehk navigatsiooniseadmeid , droonide tootmiseks vajalikke komponente ja muud varustust Vene sõjaväele . Pärsia laheäärses Bahreinis kõlasid õhuhäiresignaalid , samal ajal kui Iraan ja USA vahetasid uusi lööke võitluses elutähtsa Hormuusi väina kontrolli eest . siseministeerium palus kodanikel ja elanikel säilitada rahu ning suunduda lähimasse turvalisse kohta . Norras Trammenis jätkuvad suured tulekahju kustutustööd . Reedel alanud tulekahju on hävitanud üle 100 kodu ja sundinud evakueerima enam kui 400 inimest . Tõenäoliselt on tegemist Norra suurima rahuaegse tulekahjuga enam kui 100 aasta jooksul . Päästjate sõnul ei ole kedagi kadunuks kuulutatud . Paljud elanikud otsivad aga endiselt oma lemmikloomi . Tulekahju süttimispõhjus on endiselt ebaselge . Teadaolevalt sai põleng alguse ühest ridaelamust ja levis mitmele teisele ridaelamusele ning ümbruskonna maastikule . Võimud on spekulatsioonide võimalikust terrorirünnakust tagasi lükanud . Meta platvorme tabas taas ulatuslik rike . Kella 10:30 alates on teatatud Meta teenustega seotud probleemidest , mis mõjutavad Facebooki , Instagrami ja Messengeri kasutamist . Kaebuste hulka kuuluvad probleemid sisselogimistega , hangunud uudisvood ja häired sõnumite saatmisel . kasutajatele kuvatakse ekraanil sõnum "Sinu konto pole praegu saadaval meie saidi probleemide tõttu". Keskkonnaagentuuri ja Eesti Meteoroloogia Seltsi korraldatud hääletusel valiti käesoleva aasta ilmasündmuseks pikaajalisest keskmisest külmemad ning kuivemad jaanuar ja veebruar . Võidutöö kogus 501 hääletanu seast 133 häält . keskkonnaagentuuri sünoptiku Kairo Kiitsaku sõnul näitab suur osavõtt , et ilm mängib inimeste igapäevaelus olulist rolli . Võitjale järgnesid eelmise aasta laulu- ja tantsupeo ajal valitsenud heitlik ilm ning käesoleva aasta võrdlemisi niiske ja sajune suvi .
1: rohkem uudiseid postimees.ee
2: ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa .
0: Ilm on muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovi , maakohati on äikest , puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 25 kraadi . Hetkel on Pärnus 18, Tallinnas 19 ja Tartus 20 kraadi sooja .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: karglas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo kuus.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovi, maakohati on äikest, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 25 graadi. Hetkel on Pärnus 18, Tallinnas 19 ja Tartus 20 graadi sooja.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tere, kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitseballistiliste raketidest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venemaa ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste rakettide rünnaku. Enamik neist oli suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust, veel 16 inimest sai kannatada. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomasz Ujok teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seaduseandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orban ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Ujoki viimane tööpäev. Madridist 100 kilomeetrit põhjapool lõõmav maastikupõleng on laastanud üle 12 000 hektari ning sundinud mitu sada inimest evakueerima. Hispaaniat ootab aga lähipäevil ees suve kolmes kuumalaine ning mitmel pool prognoositakse temperatuuri tõusu üle 40 graadi. Teadlaste sõnul suurendab inimtekkeline kliimamuutus kuumalainete pikkust, intensiivsust ja sagedust, kuivatades taimestiku ja kasvatades maastikupõlengute ohtu. Kajaana ranniku lähedal läks ümber 116 reisijaga parvlaev. MV Parima asus teele Kaituma sadama poole käivitatud päästeoperatsiooni käigus on elusalt päästetud 53 inimest. Port Kaituma asub sisemaal Essequibo piirkonnas ning parvlaev sõidab sihtkohta jõudmiseks esmalt merel ja seejärel suundub mööda jõge ülesvoolu. 160 000 ruutkilomeetri suurune Essequibo on nahtarikas piirkond, mis on Kajaana ja Venezuela vahelise territoriaalvaidluse keskmes. Vastuoluline suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan vahistati eile Miami's. Mitmete meediaväljaannete kõrval kinnitas ka Briti prokuratuur oma avalduses, et Tate'i vennad, kes seisavad Suurbritannias silmitsi mitmete süüdistustega, vahistati USA federaalametnike poolt. Ühendkuningriigi prokurörid taotlevad vendade väljaandmist seoses süüdistustega, mis hõlmavad vägistamist, inimkaubandust, prostitutsiooni vahendamist ja kehalist väärkohtlemist. Süüdistused kinnitati juba 2024. aasta jaanuaris, kuid avalikustati mullu mais. Saksamaal on hoogustunud arutelu sajandivanuse pühapäevase kauplemiskeelu leevendamise üle, kuna valitsus otsib võimalusi stagneeriva majanduse ja tarbimise elavdamiseks. Kuigi paljudel tegevusaladel kehtivad erandid, puudutab keel rangelt jaekaubandust. Pühapäeval tohib müüa vaid esmatarbe kaupu. Kantsler Friedrich Merz valitsused teatas sel kuul majanduse elavdamise meetmetest, mille hulgas plaanitakse lubada omavalitsuste raamatukogudel pühapäeviti avatud olla ning pagaritel kauem kaubelda. Ja kaubandusorganisatsioonid peavad neid muudatusi siiski ebapiisavaks ning nõuavad enamiku pühapäevaste piirangute kaotamist. Nende hinnangul aitaks see suurendada tarbimist ja toetada ettevõtteid. Ilmateenistus andis esmaspäeva õhtuks ja teisipäeva hommikuks esimese taseme äikese hoiatuse 9 lõuna ja Kesk-Eesti maakonnale, kus juures tugeva kiirde ja põhjatuulega tuleb arvestada ka merel. Kõige tugevamad puhangud ulatuvad Läänemere põhjaosas kuni 21 meetrini sekundis. Äikesega võivad kaasneda ka tugevad hoovihmad. Ilmateenistuse esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik ning inimesed peaksid jälgima ilmaprognoose ja arvestama võimalike häiringutega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Täna on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 25 graadi. Hetkel on Pärnus ja Tartus 18 ning Tallinnas 20.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keila.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Täna on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 25 graadi. Hetkel on Pärnus ja Tartus 18 ning Tallinnas 20.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Iraani aatomienergiaorganisatsioon teatas, et USA ründas riigi edelaosas ehitusjärgus tuumaelektrijaama. Avalduses rõhutati, et väed sooritasid agressiivse ja jõhkra rahvusvahelise õiguse vastase rünnaku. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastuvõetud põhiseadus muudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigi peana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osan Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlusest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitsebalistiliste rakettide eest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venema ööl vastu tänast ühe suurima balistiliste rakettide rünnaku. Enamik neist olid suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust veel 16 inimest sai kannatada. Täna päeval Vene raketirünnakus Harkivi eeslinnale sai surma 3 ja vigastada 20 inimest. Venema plaanib laiendada nimekirja kuritegudest, mille puhul karistusregister ei takista isikul allkirjastamast lepingut kaitseministeeriumiga, et ta hiljem Ukraina vastasesse sõtta saata. Alates 2022. aasta novembrist on Venemaal lubatud mobiliseerida süüdimõistetuid, kes kannavad kriminaalkaristust kõige raskemate kuritegude eest. Uue algatuse kohaselt tehaks ettepanek eemaldada kriminaalkoodeksi piirangute loetelust näiteks sularaha salakauba vedu, tööstusohutusnõuete rikkumine, tuumamaterjalide ebaseaduslik käitlemine ja nende vargus ning narkootikumide salakauba vedu. Et Vene relvajõududega vabatahtlikult liitujate arv on langenud, siis on asutud värbama uurimise all olevaid isikuid, kellele pakutakse vastutasuks enne karistuse langetamist, et nende kriminaalasi lõpetatakse. Keskkonnainvesteeringute keskus leidis, et kliimaministeerium rikkus Põhja-Tallinnasse Noblessneri sadamasse rajatava loodusmuuseumi püsiekspositsiooni ehitaja valimisel raskelt riigihanke nõudeid ning soovib seetõttu rakendada hankele 25%-list finantskorrektsiooni. KIK-i hinnangul tunnistati edukaks Koron OÜ 594 900 euro suurune pakkumine, kuigi ka see ei vastanud hanketingimustele. Keskuse hinnangul tunnuks nii Koron kui ka H-ehituse pakkumus tagasi lükata ning korraldada uus hange. KIK märkis, et viimane pakkus töö tegemist 480 000 euro eest, ehk ligi 115 000 euro võrra odavamalt. Finantskorrektsiooni kohaldamise kohta lõplikku otsust veel tehtud ei ole, sest enne soovib keskus ära kuulata kliimaministeeriumi seisukohad ja võimalikud vastuväited. Kreekat, mis pääses juunis enamiku Euroopat laastanud rekordilisest kuumast ilmast, tabas lõpuks aasta esimene kuumalaine. Kohalik meteoroloog teatas, et maksimaalne õhutemperatuur mitmes piirkonnas võib püsida 40 graadi ringis või selle isegi ületada. Tema sõnul näitab järgmise 3 päeva prognoos, et tegemist ei ole lihtsalt sooja ilmaga, vaid kuumalaine tunnustega ilmastiku nähtusega, mis valitseb peamiselt mandri osas. On ebatavaline, et Kreekas temperatuur lõpus nii kõrgele tõuseb. Juunikuised vihmasajud ja selle kuu tugevad tuuled on seni kuumalaineid Kreekast eemale hoidnud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 graadi. Ka homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala. On äikest tugevaid vihma ja tuulehooge ning võimalik ka rahe. Sooja tuleb kuni 23 graadi. Hetkel on Pärnus 19 ja Tallinnas ning Tartus 20 graadi sooja.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
3: See on Duo Gold.

0: ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number . Kõige erilisemad hetked , tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt . Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk . Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust , et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat . Lisaks veel maitsvad road suitsukalast , kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest , kuidas Taylor Swift elavdab majandust . Postimees nädal . Huvitavat lugemist kõigile .
1: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
2: ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega , mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu . Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 kraadi . Ka homme on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala . On äikest tugevaid vihma- ja tuulehooge ning võimalik ka rahe . Sooja tuleb kuni 23 kraadi . Hetkel on Pärnus 19 ja Tallinnas ning Tartus 20 kraadi sooja .
3: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketti, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitse ballistiliste rakettide eest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venema ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste rakettide rünnaku. Enamik neist oli suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust veel 16 Eesti inimest sai kannatada. Täna päeval Vene raketirünnakus Harkivi eeslinnale sai surma 3 ja vigastada 20 inimest. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomáš Ujak teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigi peana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Ujaki viimane tööpäev. Iraani uus rünnaku veidi elektri- ja veejaamale põhjustas täna teist päeva järjest tulekahju teatasid kuveidi võimud ajal, mil Teheran vastab USA löökidele rünnakutega kogu Pärsia lahe piirkonnas. Madridist 100 kilomeetrit põhjapool lõõmab maastikupõleng, on laastanud üle 12 000 hektari ning sundinud mitusada inimest evakueerima. Hispaaniat ootab aga lähipäevil ees suve kolmes kuumalaine ning mitmel pool prognoositakse temperatuuri tõusu üle 40 graadi. Teadlaste sõnul suurendab inimtekkeline kliimamuutus kuumalainete pikkust, intensiivsust ja sagedust, kuivatades taimestikku ja kasvatades maastikupõlengute ohtu. Norra Strammenis jätkuvad suur tulekahju kustutustööd. Reedel alanud tulekahju on hävitanud üle 100 kodu ja sundinud evakueerima enam kui 400 inimest. Tõenäoliselt on tegemist Norra suurima rahuaegse tulekahjuga enam kui 100 aasta jooksul. Päästjate sõnul ei ole kedagi kadunuks kuulutatud, paljud elanikud otsivad aga endiselt oma lemmikloomi. Tulekahju süttimispõhjus on endiselt ebaselge. Teadolevalt sai põleng alguse ühest ridaelamust ja levis mitmele teisele ridaelamule ning ümbruskonna maastikule. Võimud on spekulatsioonid võimalikust terrorirünnakust tagasi lükanud. Soomlane Sami Pajari võitis autoralli maailmameistrivõistluse Eesti etappi, teenides oma karjääri esimese etappivõidu MM-sarja tipptasemel. Toyota sõitja Pajari juhtis rallit algusest lõpuni ning edestas lõpuks tiimikaaslast, rootslast Oliver Solberg 19,5 sekundiga. 24-aastane Pajari pani sõidule aluse juba reedel, kui... Võidule aluse juba reedel, kui sõitis päeva kõikidel 7 kiiruskatsel välja parim aja. Eile lisas ta veel 5 katsesõitu ja ning võitis täna edu kindlalt suutis täna edu kindlalt hoida. Tänu sellele tõusis ta MM-sarja üldarvestuses kolmandaks möödudes tiimikaaslasest Sebastian Nocherist. Autoralli MM-sari jätkub juuli lõpus ja augusti alguses Soome ralliga. Keskkonnaagentuuri ja Eesti Meteoroloogiaseltsi korraldatud hääletusel valiti käesoleva aasta ilma sündmuseks pikaajalisest keskmisest külmemad ning kuivemad jaanuar ja veebruar. Võidutöö kogus 501 hääletanu seast 133 häält. Keskkonnaagentuuri sünoptiku Kaira Kiitsaku sõnul näitab suur osavõtt, et ilm mängib inimeste igapäevaelus olulist rolli. Võitjale järgnesid eelmise aasta laulu- ja tantsupeoajal valitsenud heitlik ilm ning käesoleva aasta võrdlemisi niiske ja sajune suvi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemiku 12-17 graadi. Ka homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest tugevaid vihma ja tuulehooge ning võimalik ka rahe. Sooja tuleb kuni 23 graadi. Hetkel on aga Pärnus 19, Tallinnas ja Tartus 20 graadi sooja.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: ajatu klassika . see on raadiojaam Duo Gold

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 kraadi. Ka homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest tugevaid vihma ja tuulehooge ning võimalik ka rahe. Sooja tuleb kuni 23 kraadi. Hetkel on aga Pärnus 19, Tallinnas ja Tartus 20 kraadi sooja.
4: See on Duo Gold.

0: Tere õhtust, kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Keskkonnainvesteeringute keskus leidis, et kliimaministeerium rikkus Põhja-Tallinnasse Noblessneri sadamasse rajatava loodusmuuseumi püsiekspositsiooni ehitaja valimisel raskelt riigihanke nõudeid ning soovib seetõttu rakendada hankele 25%-list finantskorrektsiooni. Kiki hinnangul tunnistati edukaks Koron OÜ 594 900 euro suurune pakkumine, kuigi ka see ei vastanud hanke tingimustele. Keskuse hinnangul tulnuks nii Koron kui ka H-ehituse pakkumus tagasi lükata ning korraldada uus hange. Kik märkis, et viimane pakkus töö tegemist 480 000 euro eest, ehk ligi 115 000 euro võrra odavamalt. Finantskorrektsiooni kohaldamise kohta lõpliku otsust veel tehtud ei ole, sest enne soovib keskus ära kuulata kliimaministeeriumi seisukohad ja võimalikud vastuväited. Ukraina mehitamata süsteemide vägi viis rivist välja 3/5 Kertši väina teenindavat Vene parvlaeva, mis tegelevad sõidukite ja kauba üleveoga. Väe esindaja sõnul teenindasid enne operatsiooni Kertši väina ületavad kauba- ja sõiduliiklust 4 parvlaeva, mis opereerisid Kavkasi ja Krimmi sadama vahel, samal ajal kui 5. laev seisis Kertši sadamas. New Yorki linnapea Soran Mamdami uurib võimalusi Benjamin Netanyahu vahistamiseks, juhul kui Iisraeli peaminister peaks linna saabuma, kirjutab The Telegraph. New York Timesile antud intervjuus sõnas linnapea, et peaminister Netanyahu on sõjakurjategija, kelle vastu on rahvusvaheline kriminaalkohus esitanud süüdistuse ning tema koht on Haagis. Mamdami ütles, et pole selge, kas tal on piisavalt volitusi, et anda New Yorki politseile korraldus välisriigi liidri vahistamiseks. Aga ta märkis, et peab selles küsimuses aktiivset dialoogi linnaametnikega. Iisraeli valitsusjuht tuleb New Yorki eeldatavasti septembris, mil toimub iga-aastane ÜRO peaassamblee. Washington aga ei tunnusta rahvusvahelist kriminaalkohut ning Trump kehtestas mullu veebruaris kohtule sanktsioonid väites, et on tehtud ebaseaduslikke ja põhjendamatuid samme Ameerika ja selle lähedase liitlase Iisraeli vastu. Vastuoluline suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan vahistati eile Miami's. Mitmete meediaväljaannete kõrval kinnitas ka Briti prokuratuur oma avalduses, et Tate'i vennad, kes seisavad Suurbritannias silmitsi mitmete süüdistustega, vahistati USA föderaalametnike poolt. Ühendkuningriigi prokurörid taotlevad vendade väljasaatmist seoses süüdistusega, mis hõlmavad vägistamist, inimkaubandust, prostitutsiooni vahendamist ja kehalist väärkohtlemist. Süüdistused kinnitati juba 2024. Aasta jaanuaris, kuid avalikustati mullu mais. Venema plaanib laiendada nimekirja kuritegudest, mille puhul karistusregister ei takista isikul allkirjastamast lepingut kaitseministeeriumiga, et ta hiljem Ukraina vastasesse sõtta saata. Alates 2022. Aasta novembrist on Venemaal lubatud mobiliseerida süüdimõistetuid, kes kannavad kriminaalkaristust kõige raskemate kuritegude eest. Uue algatuse kohaselt tehakse ettepanek eemaldada kriminaalkoodeksi piirangute loetelust, näiteks sularaha salakaubamist, vedu, tööstusohutusnõuete rikkumine, tuumamaterjalide ebaseaduslik käitlemine ja nende vargus ning narkootikumide salakauba vedu. Et Vene relvajõududega vabatahtlikult liitujate arv on langenud, siis on asutud värbama uurimise all olevaid isikuid, kellele pakutakse vastutasuks enne karistuse langetamist, et nende kriminaalasi lõpetatakse. Kui algselt plaanis rahvusvaheline jalgpalliliit tänase jalgpalli MM-finaalmängu poolajapausi pikendada vähemalt poolele tunnile, siis nüüd on see kärbitud 17 minutile. Poolaja muusikaline show, kus astuvad üles K-popi poistebänd BTS, Shakira, Justin Bieber ja Madonna, kestab 11 minutit. Ülejäänud 6 minutit kulub lava liigutamiseks ja väljaku kastmiseks. Sellega rikub aga FIFA teadlikult reegleid, sest reeglite järgi võib vaheaeg kestama maksimaalselt 15 minutit. FIFA vaheaja showd kureerib Coldplay laulja Chris Martin ning sellega kogutakse raha FIFA ülemaailmsele haridusfondile, mille eesmärk on aidata lapsi üle maailma kokku 100 miljoni dollariga.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 kraadi, ka homme on pilves selgimistega ilm mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest, tugevaid vihma ja tuulehooge ning võimalik on ka rahe. Sooja tuleb kuni 23 kraadi ja hetkel on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus aga 20.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karglassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karglass.ee.
0: Karglass paigaldab, Karglass parandab.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Las parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
3: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 kraadi, ka homme on pilves selgimistega ilm mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest, tugevaid vihma ja tuulehooge ning võimalik on ka rahe. Sooja tuleb kuni 23 kraadi ja hetkel on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus aga 20.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilusat õhtut, kell on 6, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski teatel ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitse ballistiliste raketide eest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venema ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste raketide rünnaku. Enamik neist olid suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust, veel 16 inimest sai kannatada. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujak teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadus muudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Rahvusvaheline aatomienergiaagentuur uurib väidetavat USA rünnakut Iraanis ehitatavale tuumaelektrijaamale. Agentuur ei usu, et rünnak põhjustab kiirgusohtu. Tuumaelektrijaama ehitus oli alles algusjärgus ning piirkonnas ei olnud tuumamaterjali agentuuri viimase kontrollkäigu ajal. New Yorki linnapea Soran Mamdani uurib võimalusi Benjamin Netanyahu vahistamiseks, juhul kui Iisraeli peaminister peaks linna saabuma, kirjutab The Telegraph. New York Timesile antud intervjuus sõnas linnapea, et peaminister Netanyahu on sõjakurjategija, kelle vastu on rahvusvaheline kriminaalkohus esitanud süüdistuse ning tema koht on haagis. Mamdani ütles, et pole selge, kas tal on piisavalt volitusi, et anda New Yorki politseile korraldus välisriigi liidri vahistamiseks, kuid ta märkis, et peab selle küsimuse aktiivset dialoogi linnaametnikega. Iisraeli valitsusjuht tuleb New Yorki eeldatavasti septembris, mil toimub iga-aastane ÜRO peaassamblee. Washington aga ei tunnusta rahvusvahelist kriminaalkohut ning Trump kehtestas mullu veebruaris kohtule sanktsioonid väites, et on tehtud ebaseaduslikke ja põhjendamatuid samme Ameerika ja selle lähedase liitlase Iisraeli vastu. Mussoon vihmadest põhjustatud äkktulvad ja maalihked nõudsid täna Indias vähemalt 19 inimelu. India meteoroloogiaamet hoiatas, et Jammu ja Kashmiri piirkonnas on järgmise paari päeva jooksul oodata äärmiselt tugevaid vihmasadusid. Mitmes piirkonnas on ajutiselt peatatud ka hinduistlik palverännak. Peru Andide piirkonnas toimunud maavärinas magnituudiga 5,1 sai surma vähemalt 5 inimest. Maavärin vigastas veel 21 inimest, raputades Limast umbes 300 kilometrit idas asuvat Chongos Baho linna. Maavärina kese asus 24 kilometri sügavusel. Lennufirma Air Balticu Eesti filiaal sattus tarbijakaitse ja tehnilise järelvalveameti musta nimekirja, kuna ei täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsust. Vaidlus sai alguse pärast seda, kui 3 inimest lendasid Tenerifelt Tallinnasse, kuid nende ühine pagas jõudis kohale 2 päeva hiljem. Kuna kohvris olid reisijate sõnul riided ja hügienitarbed, ostsid nad vahepeal vajalikud esemed ning nõudsid Air Balticult kokku 1540 euro suuruste kulude hüvitamist. Air Baltic keeldus kogu summat hüvitamast. Tarbijavaidluste komisjon leidis aga, et lennufirma enda kehtestatud piirang ei saa vähendada reisijate seadusest tulenevaid õigusi. Air Baltic jääb musta nimekirja kuni otsuse täitumiseni, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 kraadi ja ka homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest, tugevaid vihma ja tuulehooge ning võib olla ka rahet. Sooja tuleb kuni 23 kraadi. Hetkel on Tallinnas 19, Pärnus 20 ja Tartus 21 kraadi sooja.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Gold .
1: Hallo , kosmos .
2: Hallo , maa , kas sina

0: kõrglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 graadi ja ka homme on pilves selgimistega ilm mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest, tugevaid vihma ja tuulehooge ning võib olla ka rahet. Sooja tuleb kuni 23 graadi. Hetkel on Tallinnas 19, Pärnus 20 ja Tartus 21 graadi sooja.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
5: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: See on Duo Go.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: What's he got that I ain't got?
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.